أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپڑے حدیث قدسی نے چوتھا پرکرن ہونا چاہیے جہاں پیغمبر نے خطاب کری نے پوتا نہ نبی نے آپ پیغمبر سوائے نہ انبیاء نے خطاب کری نے جو خدا وند کریم ارشاد فرمائے چھے ماتی جے نصیحت نہ کلام سے نہ آپ نے سامنے اگر انسان

في خير واعظم. وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب. موسى جي لوكوني حساب ني خاتري شكي قيامت نديوانو شكي گناه كم کرسي عجب تا كي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام عليه فرمائي الدنيا نبارك وفي حلالها حساب وفي حرامها عقاب. یہ حساب چھے دے یہ حلال ما چھے حرام ما تو دوسری سزا چھے بھائی حلال ما حساب چھے کیا بھی نہیں تھے سو کیا تھی تھے حساب تھی لوگ کو سمجھے سے کھالی پیسہ نو پوچھتے خدا وند کریم پیسہ کہ کتلو کمانوں نے کیا نہیں کو حساب ایک عمل ما چھے پیغمبر فرمائیو کہ اگر ایک ذکر پتنا باپ سامی غصانی نجر تھی کھالی جو کہیں بولے نہیں ہاں ماں تو باپ سامنے ناراضگی نہ کارنے کھالی ہم غصہ تھی نظر کرے اینو حساب دے سے قیامت میں کہیں بولو نہ تھی ایک شبد نہیں فقط غصہ تھی نظر کری اینو حساب چھے مؤمن مؤمن طرف آمد جھے غصہ تھی کہ نفرت نظر جوئے اینو حساب چھے اینو حساب فقط پیسہ نہ تھی حساب در ایک عمل نہ چھے آپ نے چلے فرمائی وینا پچھی عجب استو یا موسیٰ عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن. جے بندہ نے خبر چھے کہ کنٹرول مارا ہاتھ میں چھے قدر تھی مراد انیا قضا و قدر نہ تھی قدر تھی مراد انیا میجر چھے روزی کتلی زندگی نہ دیوسو کتلا اب مارا ہاتھ میں چھے یقین چھے انہیں ان اکرانے نہیں جے لوگوں مارا ہی ہستی ماں مانتا نہ تھی کہ خدا چھے کہ نہیں یہ لوگوں نے پر تو میں کوئی کہتے پوچھو کہ unforeseen circumstances اے کیا تھی آئی unforeseen circumstances مانو پر سے ایک کنٹرول چھے کہ جارے اے نکی کرے چھے نتھی اٹلے نتھی in spite of all the feasibilities viabilities جے تمہیں جنام دیا مانگو تمہیں سمجھے گیا نہیں پر انہیں انتے مالک چھے جارے مارا ہاتھ پہنچے کئی فی حزن تو پچھ سامٹے دل میں غم انہیں رنج لے آوے چھے سامٹے اگر مڑی وستو تو شکرن للہ نہ مڑی تو خدا نی قدر چھے خلاص تھی بات والسلام آ فلسفی انگریجو انہیں امریکن سمجھی چھے کیا نہ تھی یہ لوگ کو ایم کہ چھے مسلمانو جی چھے فیٹلسٹ چھے فیٹلسٹ نو ارتو کہ کوشش کروی نہیں بس بدو خدا اوپر یہ لوگ کو سمجھتا ہے تھی کہ ایو چھیج نہیں آپرام آپرام آتے کوشش کرسوں اگر ہاتھ میں وستو آوی الحمدللہ نہ آوی شکرن للہ مارے قدر ماں تقدیر ماں نہ تھی. ابن عباس نے علی ابن ابی طالب نحجو بلاغا ماں سلام اللہ علیہ کاغر ماں لکے چھے ابن عباس ابن العباس اے عباس نہ دکھرہ آکھی زندگی نی سکھ میں فلسفی سکھ بھریلی فلسفی اٹلے کہ جے فلسفی ماں تمہاری زندگی ماں تمہیں آسائش تھی گاڑی شکو گم میں بھی حالت ماں ہوئی ہیں اپنے بے وستو ماں چھے جے قرآن مجید دندر چھے بے وستو لِكَيْ لَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ وَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. جی مڑے انہوں پر اٹلو آنند کے فخر کروا بیسے انہیں غفلت ہی جائے وہ نہ تھا ہے جی نہ مڑے انہوں پر اٹلو رنج اٹلو غم کے جانے دنیا میں بدو چالو گئے نہ تھا ہے جارے مانا صاحب بے وچوں نے بیلنس جاڑی شکے سے اے مانا سے زندگی سکو کوشش میں کری مارے نصیب میں خدا ہوں دے کری نہ مڑے اٹلے نہ مٹے غم آنے تین ویا موسیٰ عجبت لمن يرى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها. اے موسیٰ دیوس رات جے بندہ ہو جوشے کہ دنیا کیونی تے پیٹ فیروے چھے اللہ اکبر آپ رہا تھی دنیا پیٹ فیروے چھے گئی کال نو تونگر آج نو فقیر آج نو فقیر آوتی کال نو تونگر گئی کال نی عزت آج زلت جی